Diolch yn gwneud i'r ystyni leirw. Pwy fi ond gwneud yn fframwyr radio pen siw o pen sit o. Mae gyfyr ond gwneud i fi o, bat yw'n felly fyrst o bwch yn gyrdw. Yn y dars dwi e, Afrikaans, fel yng Nghymru yn mynd, sef fast Afrika ac ar un tewni. Mae di ysdal leir yn Texas yn America, sef yn ansig rhan fi o alles fan America ac mae alles sy'n gynnal 2 ar yn America, bydd yn mynd. Ar un Tony Campbell, di ysdal yn Atacas yn America yn Texas. So van ons begraaf van die talwak met de likkie van Harry en Tony Campbell, het medley van hulle tribute voor Joe Dolan. De volgende keer pas je op veilig wees. We zijn de volgende week, of hier, we zijn weer donderdag met die goeie mini-show St. Pieter. En dan hebben we aan dit uit voor Desmos maandag St. Pieter, net hier op Ramkaart Radio. Pas je op veilig wees. Tot next time. Goodbye. En of you, Campbell's meet to Joe Dolan medley.